Bio je to ples Janjičara iz opere Mila Gojsalića Jakova Gotovca. Samo Hubad dirigirao je Slovenskom filharmonijom. Iz Mile Gojsalića

side došle malo Ka do srca, jer bo se onda okrenu i malo joj se Ka nasmija. To je učinilo da mu ona i opet zapiva i to Ka slaje.

Čuli smo prvi koncert za klavir i orkestar u E-molu, opus 11 Frederika Chopina. Nastupili su Christian Zimmermann i Filharmonija Los Angelesa. Dirigirao je Carlo Maria Giulini. Slijedi Chopinova treća sonata za klavir u H-molu, opus 58. Stavci Allegro maestoso, scherzo, molto vivace, largo i finale presto non tanto. Za klavirom Nelson Gerner.

Damir Bartol Indoš i Tanja Vrbilo. Zastarjelost privatnosti.

Čuli smo ariju Cello Pietoso Cello iz oratorija Sant Alessio talijanske skladateljice Camille de Rossi. Pjevala ju je sopranistica Agnieszka Kowalczyk uz ansambl Musica Fiorita. Slijedi jedna od brojnih sonata Domenika Scarlattija.